0: Svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Sir Gouda z Lidl Plus 28% ceneje. In bučke samo 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.
1: Iz radiosfere.
2: Sarah Brightman in Andrea Bocelli, Time to say goodbye.